tu ica ta aici ta ia bora gai. Așa e stupisifu. Eh, nu te vei acuruaru. Ani oanu Zambia, oanu leșo, oanu leșo. Ne ai tu stupis. Because I am Zambia, I am Zambia.